0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
4: Ispala je lignja. Korenac u provu.

0: Gavuna rajer puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

bravo Severina, šta nam drugo preostaje, samo pjevamo, samo sviramo, ne živciramo se i proleti nam tako i ovaj četvrtak. Dobar vam dan ekipa, Martina je s vama, družimo se mi dalje zajedno i nastavljamo sa svime što je rekla Seve, evo prije koji minut, ostanite i dalje uz Deltu, uživajte u glazbi i nek vam ovaj četvrtak prođe u najboljem raspoloženju.

0: Leča.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

Подарок дайца, слышу цицу, чешко яйца, кратка речь, а сложен ум, капсло боде равандрум. Мало ситне шане, тура пича за яране, тако живели смо ми на Аризона пијаци. И паркирам свой дайц пред газдаме им плац. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl roba blato jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom.

došla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca. S tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Someone needs to rap off the top.

Znam da ljudi šute i ostaju. I kada im srca utihnu. Ali ti i ja, mi smo i suviše svoji.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.